saturi tuppa ja valgust ja selgust sai tuba täis. Sun äratus oli kui päike kiiresid täis. Nii tulid sa tuppa ja valgust ja selgust

ja valgust ja selgust sai tuba täis. Su ümber hõljus kui muusika, su komme päikest täis. Nii tulid sa tuppa ja valgust ja selgust sai tuba täis.